0: ya so jana wi anopai afei ni nkomo mfama ho na ene no medi catch o se e da fombo ko ye nyane gidigidi bebre ayi de so abeye 20 minutes pe CAC form na also fre e bambie na enkomo edi kan ye hwe e ye Ghana sidi no ahode a anya fango bo no se na esese eko se ode toto aban na ni so adi hunu se obaboa amane magina gina na naso na Ghana fo anya gidie e wo ye economy nim na e ye sa na hunsunsanso na kwa na didi kan fango bo no ne anopa ya mehwe tota diesel ne 1650 ana petrol eya 1413 kerosene kura de watra 20 ono nam 2040 kerosene no ono nam 2640 pesos eno achi ahyenkafo ahodo bi ewo kurom ha fango ba fom fango bo no kwasi ba fom sa kache nyan ma shanka fo eso amte ahyentiade bo so a wona se nya fango nko ana ye de to ai ye de te ahyentiade bo so ana se ye de tumu fango bo ye se akwa nim kakra bi am se ye beto ahyentiade bo ana se na shanka fo yi mo ya na mo faga na fo sen se ni kan ni bia nti a chenchira ti ai se fa mu de nti na mo ye se ana enra kwa West MC onabu tamim halidu ba fi ha oni ebedi nkomo na asemba akwa oka ayene se beye na wachu mienu ni na traffic wo enkraniku ayi enkwakwa ne enkrakwa ntempo wano sopa na ne traffic wo so ne utimi dimbe be 5 hours kura na untu nai nesa umunti na new station drivers na elodu kwa enkrani soma tufe ni eji ayi enkrani FIA 80 series ha omosi yade kwa 100 ada ya and traffic are back on us. Baby ka krebi obenye ni nyano. No pa so bu ne ka cho.
1: Ya na ya ma wi ho.
0: Eji imagine se o charge se traffic wo kwa so nti. Me di bia to so na wo kwa na traffic ni kwa no so a. U do ni pa na balance be ma na na. Because akwan enye da bia traffic wo so a se bibi asi. O do e bia traffic be o mi kra na. E hye na nya gidigidi bia. Eji se wo gina so se an na se traffic aba kwa no so enu nti e di bia ka ho a. Sa uduru wana traffic ni niwa uduru ni pan balance ba mana na ehem sometimes eh na ebu okrom wa aya na enkrofo bi eta de shaman yosem o na adraw for no money abani nka e don peso mugu abana ni mu ase we nya manyo we yet ni modern wickedness
1: why am I doing some monk on mine no
0: we yet ni modern o e yet ni modern e wo Ghana for ne fam Jadini na okwa treka uwe mako fani ya manosu. Se adwa ofwa na tufe ni mi. Okwa duru wano bayre no. Ofwe du 20 cities ha. Oba otwa baku 20 cities. Anko onto baku 10 cities krompo. Otwa baku 20 cities. Okwa kwa wasi niya mabu waya deni.
1: Waya majuni sa monka wa maino.
0: Eti bibi ya o bibe nyane yonko no. Nuo hunidi. Nuo chano. Because enye mahudu webre wa maimua. The titri une stores wa hudu ono. Ye de dola ne kra. E fri amano ne ba. Se se yin nan su ni mse dola na huwa dene wa fom. But su swan pa se se ye de nukure e kan se mwa. Se ne ke se ni yama buwa ba fom e wukru mu hano. Sa ane ni yama e buwa na ba fom abidura na. Aya simbisa. Ye wa ni yama ni buwa okra dola na ba fom. But eno e buwa kosro. Ye wa ni yama ni buwa kwa si. Dollar ne bo na ba fom. Dollar na ye de kwakra ne ma na ye say dollar bo kosruti ye be ma ne ma dollar na ba fom so sa ne ma ne bi wo ho a still sa ne ma ne bo na kosru. enti ye oma asoman ye ye ye ho abro ana se ye ye ye ho papa oh ya basre ana se aban no inflation about form na ebuku mu de e reflect to market no.